0: nígbà tá a bá tẹ̀síwájú a ó mọ pàtàkì ohun tí a ń pè ní orúkọ.
1: We have been Christ Apostolic Church Worldwide.
0: A ti ń jẹ́ ìjọ Apostolic Christi ti